0: Наше політі. Наше
1: політі. З його помадію метала в глава.
2: Тікала за мою сестру.
3: На морі па на приятеля, кихла на морі па на сладолет.
4: Тотал освежита. Тотал освежита.